0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Poucas, demasiadas poucas veces podemos falar dun pacto político en Galicia entre forzas de distintas orientacións, pero desta si foi posible. E Partido Popular e PSDG, xunto con Democracia Orensana, foron quen de acadar un acordo que asina un pacto pola lingua para impulsar cambios na lei que impide, por exemplo, que se imparta o galego asignaturas vencelladas, por exemplo, coas ciencias. Sempre que se respecte, eso sí, o reparto plurilingüe de materias entre galego, castelán e inglés, que é a base desa lei. Ainda que hai máis novidades, como que en infantil o profesorado poda utilizar a lingua materna predominante entre o alumnado, reforzándose, ademais, o uso do galego fora das aulas, sobre todo nas áreas urbanas e periurbanas, onde está perdendo terreo. Lara Méndez é deputada socialista no Parlamento Galego e José López é conselleiro de Cultura e Lingua.
4: Porque hai momentos nos que para os e as socialistas a responsabilidade con Galicia debe estar por riba de calquera outra consideración. E esta é unha delas. Hoxe presentamos un acordo importante para o presente e, sobre todo, para o futuro da lingua galega.
5: Creo que se fixo un grandísimo traballo e agora nos quedaba que ese gran pacto social que estaba en riba da mesa se convertise en un pacto institucional, en un pacto político, ¿no?
3: O pacto asinado hoxe no Parlamento de Galicia vai permitir mobilizar alrededor de 65 millóns de euros que a Xunta terá que definir onde e con que obxectivos, aínda que deste pacto quedou fora unha formación, a que lidera Ana Pontón, a que niso de que lle toque no que consideran é da súa exclusiva propiedade, non lle gusta.
6: O mesmo corsei a mesma política lingüística do Partido Popular que nos levou os peores datos da nosa historia en relación coa lingua galega. Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega.
3: Pois alá cada quen, coas decisións que adopta en materias que considera vitais, pero quedar fora dun pacto pola lingua atacando aos que estiveron meses traballando para cada lo non semella argumento de peso agás para os consumidores das mensaxes da voceira do BNG que está a repartilos hoxe de xeito prolífico nas súas redes sociais. Así abrimos este informativo rexional, no que repasamos a actualidade galega deste xoves de calor, pero menos nalgúns sitios, en outros case nada. Por exemplo, na cidade de Vigo, onde hoxe non se superaron os 21 graus, 23 na de Pontevedra, contrastan cos preto de 37 graus que de novo acadaron na cidade de Ourense ou 35 en Lugo. Cidades do interior onde seguiu a calor que rematou xa na costa atlántica coa chegada de nubes empurradas por un vento do oeste que mete aire húmido e que vai provocar descenso térmico na metade oeste.

0: Vídeos compartidos por los propios brigadistas que traballan neste lume que preocupa porque as lapas están moi preto de un núcleo habitado no concello veciño de Baltar, o que obrigou a activar a situación dúas de emerxencia. Iso sí, hai un grande despregamento de medios por terra e aire tentando sofocar as lapas e controlar a situación. Esperemos que o consigan. En canto ao tráfico, normalidade esta hora para circular pola rede viaria galega. Temos que lamentar, iso sí, a morte dun home esta mañá atropelado na localidade coruñesa de Cea. Acontecía a primeira hora da mañá, ás 8:15, na vía de alta capacidade cara ao polígono do Sardiñeiro, onde se rexistraba moita néboa nese momento. A súa chegada aos servizos de emerxencia nada puideron facer pola vida deste home de 78 anos que camiñaba por esa vía rápida tras ser atropelado por un turismo. Son as 8:05 minutos da tarde, facemos unha breve paradiña. En 15 segundos falamos do vindeiro ano santo, do que xa imos coñecendo novidades.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez, que estea rico.
2: Sí, señor, e iso chamolle unha boa nota de cata.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: En pouco máis dunha hora, a partir das 9, o Mosteiro Compostelán de San Martín Pinario acollerá a presentación oficial do Ano Santo 2027, do que xa esta mañá tivemos algún adianto, como que a apertura da Porta Santa será un pouco antes do que foi ata agora.
6: Este año, como novedad, vamos a cambiar el horario. Tradicionalmente se abría a las 5 de la tarde, este año será a mediodía. Abriremos la Puerta Santa, por lo tanto, en torno a las 12 de la mañana.
0: Do 31 de decembro, unha das novidades que presentaban, entre outros, o de Anda Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, aínda que hai máis, por exemplo, o lema que guiará todo vindeiro ano santo e que fai referencia ás palabras de San Mateo ao ver a estrela enchéronse de inmensa alegría. Francisco José Prieto é arcebispo compostelán.
7: Este ano santo compostelán no corazón da humanidade. Ademais de renacer a esperanza, renaza e redescubramos a alegría. Eu creo que neste momento necesitamos recuperala. Non somente falo dunha emocionalidade, sino de descubrir que ten sentido, que temos horizonte e que nese camiño non imos sós.
0: Na Linterna con Expósito esta noite teredes máis información do Ano Santo de 2027 que se vai presentar oficialmente nunha hora. E hoxe 24 de setembro celébrase a Nosa Señora da Mercé, patroas das prisións, entre outras, unha data que nos serve de punto de partida para chegarnos á realidade, por exemplo, do cárcere da Lama, na provincia de Pontevedra, da man do seu capelán, Juan Antonio Terrón. Despois de anos acompañando os internos, Terrón asegura que hai un elemento que se repite en moitas das historias que escoita entre os muros da prisión da Lama: a pobreza, a exclusión e a falta de oportunidades.
8: Es verdad que presos y presas hay de todo tipo, ¿no? Pero bueno, lo que está, las prisiones están llenas de pobres, como todo el mundo sabe, ¿no? Mm. Hay personas de todo tipo, pero muchos son recorridos humanos que vienen de la vulnerabilidad, de la marginación, y que terminan en el delito. Y
0: sí,
8: bueno, hay muchos espacios humanos que escuchar y atender.
0: Mentres en Santiago estamos seguindo e mirando con preocupación como restos do verquido de Xurro que se originaron en Tordoia, rexistrado hai 10 días, se achegan ao punto de captación de auga da potabilizadora da que bebemos máis de 100.000 habitantes, cun composto químico o amonio que é moi nocivo para as persoas.
9: Surge por la disolución de productos amoniacales en el agua. Se libera el amonio, aparte queda retenido en el líquido y parte se libera la piel.
0: Contanoslo Manuel Rodríguez, decano do Colexio Oficial de Químicos e Investigadores de Galicia, que advierte dos efectos nocivos deste amonio no medio ambiente e, claro, nas persoas.
10: Ando tratando un pouco de error.
0: Non este o corte que queríamos escoitar. Mudamos de asunto e desme permitir agora sí que escoitemos a Carlos, que aos 56 anos ten claro que quere seguir traballando. Hoxe acudiu con, como moita outra xente de máis de 45, a feira de emprego que se celebrou na cidade da Coruña, que pretenden buscar así traballo.
10: Ando tratando un pouco de reorientarme, porque mi experiencia primordial había sido en ramas administrativas. En los últimos años he tratado de ir reorientando a otros nichos que pensé que tendrían mayor empleabilidad, y es un poco la razón también de estar aquí, ver lo que se está moviendo, los perfiles que pueden tener más salida.
0: Como Carlos, tamén hoxe buscaba unha oportunidade. Reina, ten 55 anos e venezolana, leva 2 anos vivindo na Coruña e conta con formación especializada.
11: Unha oportunidade
4: laboral